adie bia atase si wa wadie mu atase si awa empranche na be ya wadie ni mu no adie bia atase si wa wetumam emma usika samu tumi nyi he adie bia atase si echa ba fuo fo mo mu tumi wa so ho na bompa ye bia wa no bia wa no bia wa no bia wa